כשלא ניפול, אבל את לא משתנה עם השטויות, אוהבת לזלזל ברגשות. עכשיו כשהכל מתפרק, את בוכה לי, אל תתרחק, לוחשת תיתן לנו עוד זמן,

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: ובכן, זהו סיפורו של רובינזון קרוזו.

0: אליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

כמעט כל יכול, מה זה כבר עולה לך לחלום?

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

وشعير وعنب وزيت وتين ورز.

חשבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה תמיד. חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: נראה לי זה עושה לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: חיימון, אתה יודע שזה קצת לא נורמלי שאתה עדיין לא בזוגיות.

0: שומעת? אני צריך את המפתח של הבית ששכפלתי לך.
1: מה? למה?
0: כי

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: בושה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום, בבית, במשרד, וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רציתי פעם לעשות הכל כדי שזה לא ייגמר. אם ידעתי לפנות את כל הזמן כדי שרק אספיק יותר. אם לקחתי פעם על עצמי הכל ולא חשבתי לוותר. אם ואם ואם ואם אני כבר כאן, כדאי שאתעמק

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: תנשום, לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום, לכל נגיעה.

בקיר יושב לי במקום, איזה בסה התנפץ לי החלום. רגע מה אני רואה פתאום, היא רוקדת לבד, אני חוזר לנשום. ידעתי שהיא בעניין שלי, רק שיחקה אותה שלא רצתה אותי. מתקדם מהר לכיוונה, תתכונני כאי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

יער. ניסיתי ללכת, הלכתי במים עד שזה נהיה לי עמוק. רציתי לטבוע, נולדתי גבוה, בפה שלי ממלח החליפו מתוק. אמרו לי תשתוק, אמרו את המשוגע, אמרו זה שלנו, אמרו אל תיגע. אמרו להתנסה ונתנו לי את הרכב, אבל לא היה לי מורה נהיגה. כמו מחוגה שסובבת, סובבת, אני פה בלופ עם עצמי.

0: חלומות במגל.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

בשיחה שלנו יש טיפה פוליטיקה, כל הים הרוח שמתי קצת אקוסטיקה, ובמצב הרוח היום קריר טיפה, זאת הבאת חיבוק, נכנסנו לעמיתה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

איך זה שעכשיו את לא כאן? לא חשבת להסביר לי למה ויתרת כל כך מוקדם? אני לא מבין.

גם ביום הכי ארוך של השנה הכי קשה אני אשיר לך, מה אני אשיר? גם בכביש הכי מהיר מילים יוצאות לאט לאט כי אני אשיר, כל כך ישיר.

0: בריא, הצלחת להשיג מה שדמיינתי עם עצמי. כבר קשה לי לנסות, מקווה שהתאפסתי ופתרת כבר את כל הבעיות.
1: התגברנו כבר על כל החרדות.
0: הפסקתי לדבר והתחלת לעשות, יש עוד כמה שאלות, מקווה שכשתקרא את זה יהיו לך תשובות.

0: עומר, מה קורה?
1: טוב אחינו, איפה?
0: עדיין פה.
1: איך הווייב?
0: וואלה, מה זה כיף פה?
1: קיצר, יש מצב אני קופץ לבלגן.
0: לא, לא, לא, איזי, לא. לא נראה לי שאתה מוכן.
2: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, אם שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מטען.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה. אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי, כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק. אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שאתה

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים והעיניים היפות, חליין עבור מלא גופות, שלי מזויפות שלא תקרה

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני רוצה לחלום, לא להפסיק לנשום. מסתובב כמו משוגע, מחפש בכל מקום. תגידי לי לאן הלכת הרבה זמן. שהמשחק הזה נראה לי קצת כואב, את רחוקה ממני ואני רק מתאהב. אמא לי תמיד אמרה תשמע.

הבנתי שזה רק אני ואת, את תמיד היית בפרונט, הסתכלתי מהצד. אנשים יש פה גדול, שואלים המון שאלות, ואני מפחד כי אין לי מה לענות. מתי תוציא כמה שירים או תשמח את ההורים, תביא איזה סינגל אחד או איזה אחת מלכת השושנים. וזה לוקח זמן, קשה לי לבד, ובחייה תבינו, הלב שלי פה על השולחן, חכה רק שתבחינו. יש לי דרך שאני סולל לאט לאט בטוח, לא מתכוון לבוא ואז לעוף כמו נוצה ברוח. לא אנוח, בלוח כותב עוד כמה משימות, מאמר על כל הקופה, פשוט להיות עולה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שזה מה שהוא חשב. זאת הוראה, איזו תוכנית, עונה שלישית, אז מה גם ככה, מה יהיה מחר? לא מעניין עכשיו. כשרוצים קצת שינוי, אז הכלב זה פיצוי, איך נתת לו את הלב? זה כמו צ'ק בלי כיסוי. הדוגה מתוקה והוא קצת לא אפוי, לביאה במוסד של עינוי.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן.

בוקר טוב ושבוע מבורך לכם, מאזינות ומאזינים שלנו. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן ודיגיטל, את תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים עליכם כמו מדי יום מאולפן 3 בבאר גנים, מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו. תמשיכו להיות תמיד איתנו. תודה רבה. תודה רבה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איכות והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל. שאלוהים ישמור אתכם. תודה רבה על הכל, מכל עם ישראל. בוקר מצוין ושבוע טוב לנהגים בכבישים. נאחל לכם שבוע ללא פקקים עד כמה שאפשר, ובכל זאת נבקש, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, חורף קיץ, אורות דולקים תמיד בכדי שיראו אתכם ושיהיה לכם יום מצוין ושבוע טוב. בנוסף נבקש בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, ואם אתם חייבים ממש, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ובנוסף, כשאתם פונים ימינה, שמאלה, לא משנה איזה כיוון, לאותת. תודה רבה לכם.

כן, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, נאמר לכם שהכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם, ואת זה עושה בשבילנו העורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, תודה לך. תודה נאמר לתכני השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם אייל גולן, בוא נשמע חצי חיים. לא משנה איפה אני זורק את את החץ, עולה לי שיר יפה של אייל גולן.

כן, שמענו את חצי חיים של אייל גולן, ועכשיו רגב הוד חדש חדש, תחזרי הביתה. רגב הוד.

כן, שמענו את עדן בן זקן בסיבוב הבא, ועכשיו היוצרים, צמד שהם עושים יופי של מוזיקה, מספרת לי עולם.

כן, איזה יופי של ביצוע וקולות מהממים. שמענו את היוצרים מספרת לי עולם, ועכשיו נשמע את דודו אהרון, אחד החדשים, מאחל לך. דודו אהרון.

כן, אחד החדשים של דודו הרון מאחל לך, ועכשיו אני שוכב לי על הגב. כמובן זהו אריאל זילבר, כתב ושר וגם מנגן על הפסנתר.

אני. כן, שמענו את אריק אנשטיין, קפה טורקי, ועכשיו ניתן לכם את פומה פומה של יהודה פוליקר. בוקר טוב ושבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים באשר אתם. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

אז כן, קודם שמענו את משה פרץ אש, ועכשיו אייל גולן, השיר האחרון. יאללה.

כן, קובי פרץ ועסאללה. בהופעה חיה. כן, זה הוקלט במימונה, וזה הזמן לומר לכם בוקר טוב ושבוע שקט ומוצלח לכל עם ישראל.

σου καπέμια μαλακά τα λέμε πως.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב ושבוע מבורך, מאזינות ומאזינים מכאן שלנו. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, שזה אומר באינטרנט. ואת תוכניתנו עטרף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים. כמו מדי יום, אנחנו כאן מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר לכם תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. בוקר מצוין ושבוע טוב לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל. אוהבים אתכם. תודה רבה. בוקר מצוין לנהגים בכבישים ושבוע טוב. נאחל לכם שבוע ללא פקקים עד כמה שרק אפשר, ובהזדמנות זו נבקש, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק חורף קיץ, אורות דולקים, כך מזהים אתכם ונשמרים. בנוסף, בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן. תתמקדו בכביש וכך תגיעו לשלום, אלה היעדים שלכם. בנוסף, בבקשה, כשאתם נוסעים ימינה, פונים ימינה או שמאלה, לאותת. לא לשכוח, זה לא עולה כסף. פשוט מרימים את הבלינקר, שמאלה, ימינה. כך מזהים ומבינים לאיזה כיוון אתם הולכים. תודה רבה לכם. כן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה ובכיף. גם אנחנו נהנים. ואנחנו נאמר ברשותכם תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן החתיך, הוא צוחק. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם עדן בן זקן, כולם באילת, יאללה למה לא, שיסעו. עדן בן זקן.

כן, שמענו את עדן בן זקן, ועכשיו גוסטו, אחד החדשים מתוך האלבום האחרון שלו בשכונה.

כן, את הלהיט הנפלא הזה כתב פטריק סבג, וגם מנגן יחד איתם להקת שפתיים וחיים אוליאל. איזה יופי, כיף היה לשמוע, הייתי שומע את זה עוד שלושה פעמים, אבל ששון אפרים, שאולוב ורינת בר, חיכיתי.

איך בתוך שנייה אני שמחתי כבר, אני כבר לא יודע איך זה שאתה הולך.

כן, שמענו את מרגלית צנעני וזהבה בן, הוא פגע באימא, ועכשיו לקט יפה ומיוחד. הלקט נקרא גלגולי, לינדה לינדה, כמובן חיים משה נותן לנו לקט יפה ומיוחד. יאללה תהנו.

כן, שמענו את חיים משה, מחרוזת מאוד יפה ומיוחדת, ועכשיו פבלו רוזנברג ויואב יצחק, ילדונת, ביצוע מושלם וכיף ונעים לשמוע.

איזה כיף. שילוב יפה ומעניין, פבלו אוזנברג ויואב יצחק, ילדונת, ועכשיו אחד השירים שיצרו בתקופה האחרונה, יוסי זרמון, ישראל מעתה ועד עולם, יופי של להיט. תהנו, ניתן להזין לשיר הנפלא הזה ביוטיוב, ישראל מעתה ועד עולם.

כן, אחד השירים היפים והמיוחדים של התקופה האחרונה, שכתב יוסי זרמון, כתב איבד ואיפיק, והשיר נקרא מעתה ועד עולם, ישראל מעתה ועד עולם. עכשיו איציק קלה, בוא נשמע. מלאך שלי. כן, אומר לכם שאתם על התוכנית אטרף ברדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו איתכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה תודה שאתם איתנו.

אז כן, שמענו את משה קאפיה, ועכשיו ליאור נרקיס. שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, שמענו את אישה לב יפת עיניים, ועכשיו מנגינת הלב, אייל גולן, בוא נשמע. אז שוב נאמר לכם, אתם על התוכנית את רב ברדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, אות הסיום שלנו מתנגן, וזה אומר שסיימנו שעתיים שהיינו באטרה בשבילכם. מקווה שנהנתם מהחומרים שהגשנו עליכם, הכוונה למוזיקה שהגשנו עליכם, וזה הזמן שוב לומר תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. אז נזכיר לכם שאנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל, ותוכניתנו הגשנו עליכם מאולפן 3 בבאר גנים כמו מדי יום, גם מחר בעזרת השם נהיה אתכם מהשעה 10 ועד השעה 12. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן החתיך, אני הייתי דודי בנימין, עד מחר שלום אלישמע, ושבוע מצוין שיהיה לכם. ביי, להתראות, שלום שלום.

כזה, מרוקאי חמוד כזה, שיקום לפנייך בבוקר, יביא חביתה וקפה, מגש על החזה, תגידי איפה יש כזה,

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

קהל נכבד, הרשו לי להציג את הצוות הנפלא שעומד מאחוריי. קנון, קומין צסלר, גיטרה בס, ג'קי אסולין, כינור, סלים נדף, דרבוקה, ישראל שובל, גיטרה ליווי, מאיר רגב, הקלידים וניהול מוזיקלי, בן צימור.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כפיים, עוד כפיים. עוד ידיים, עוד ידיים. עוד כפיים, עוד כפיים. בחורים שותים קצת יין. בחורים שותים קצת ערק. עוד ידיים, עוד ידיים. בשביל הנערים לחיים.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תראי אותי איך השתניתי בלילות האחרונים, אני יותר מבין עם תובנות של 40 היום, למדתי לא להיות צדק, להיות חכם ולהקשיב. אני אחד כזה שרק אחרי שמקבל סתירה מתחיל להתעורר על החיים שלו חזרה, תביני ש...

0: 20 דקות למונית, שמה פליי על הביט, את האודם בתיר.
1: וטיק טק שוט,
0: איפה רק אנשים לא רואים פרצופים, הכוסות באוויר.
1: וטיק טק שוט,
0: סיכויים, סיכויים, 50-50, שהיא באה להרוס פה את כולם, כי הבנות של ארץ ישראל יודעות הכי טוב לסובב את העולם.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מהזלחת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או ב-

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

עכשיו זה אחרת, אני עם עצמי, אתה רק איתך, בקושי קבענו לסרט. רציתי שתבוא אליי עכשיו קרוב, ושוב בחרתי לשתוק.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רציתי טיפה לראות איזה משהו אחר שלא יזכיר אותי. הלב המרוסק הזה שלך הוא רק שלי, וכמה את יפה שבא לבכות. נאמר את האמת שאת שווה את הדמעות, את משהו אחר שלא עוזב אותי, את כמו משפט משיר שהלוואי היה שלי. וכמה אני אוהב אותך, להיצמד עם כל הגוף ללהבות שלך,

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.